یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام عليكم سامعين، كيف خدمة البروغرام جاباني كاني باكاين؟
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائے کا۔ ماہ اپریل اور مئی میں ہم صحت بخش کھانوں کی تراکی پیش کر رہے ہیں۔ رواں ماہ ہمارا موضوع ہے ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض سے بچاؤ۔
2: ذیابیطس کی ایک اہم وجہ خوراک کا زیادہ استعمال ہے، خصوصاً ایسی خوراک جو کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ اور فیٹس یعنی چکنائی پر مشتمل ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ انتہائی کم مقدار میں کھانا شروع کر دیں تب بھی عادت کو برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ بھوک سے بچنا کچھ ایسا آسان بھی نہیں ہے۔ آج آپ سیکھیں گے کم کیلوریز والا ایک متوازن کھانا۔
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے۔
3: کونیچوا، واتانابے آکیکو دیس۔ سالاد توئیے با سائیڈ مینیو دیس گا۔
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ سلاد کو عموماً اضافی ڈش سمجھا جاتا ہے، لیکن آج ہم جو سلاد بنائیں گے وہ نہ صرف کھانے میں بھرپور ہیں بلکہ ان میں نشاستہ اور چکنائی کی مقدار بھی کم ہے۔ ہم آپ کو دو قسموں کے اوکز یعنی مین کورس سلاد بنانا سکھائیں گے جو بذات خود تسکین بخش ہیں۔
1: سب سے پہلے اوہی تاشی سلاد کے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ یہ ترکیب چار افراد کے لیے ہے۔ آپ کو درکار ہوگا مرغی کے سینے کا گوشت 50 گرام، شیمیجی مشروم 100 گرام، تھوڑا سا نمک، پالک 100 گرام، بروکلی 100 گرام، داشی یخنی 200 ملی لیٹر اور 2 کھانے کے چمچ سویا سوس۔ تو آئیے بنانے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پالک اور بروکلی کو دھو کر کاٹیں گے۔
2: پالک کی جڑیں ہٹا کر اسے 4 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔ بروکلی کے پھولوں کو بھی اسی لمبائی میں کاٹ لیجئے۔ اگر کچھ پھول بڑے ہوں تو انہیں لمبائی میں نصف کر لیجئے تاکہ سب ٹکڑوں کا سائز ایک سا ہو جائے۔ ایک برتن میں پانی ابال لیجئے۔
1: جب پانی میں ابال آ جائے تو بروکلی کو پانی میں ڈال کر پکانا شروع کیجئے۔ بروکلی میں پالک کے مقابلے میں آکسیلک ایسڈ کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ابالنے کے دوران نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اسے 1 سے 2 منٹ تک ابلنے دیجئے تاکہ بروکلی کا رنگ کھلتا ہوا سبز ہو جائے۔ اب اسے کسی چھلنی میں چھان لیجئے۔ اب اسی پانی کو دوبارہ گرم کر کے اس میں پالک ڈال دیجئے۔ فوراً ہی اسے ہلائیے اور پالک کو پانی کی تہہ میں ڈوب جانے دیجئے۔ جب پانی میں دوبارہ ابال آ جائے اور 1 منٹ گزر جائے تو پالک کو کسی جالی دار کفگیر کی مدد سے نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیجئے۔ پالک کو ٹھنڈے پانی میں ڈالنے سے آکسیلک ایسڈ کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور فوراً ہی ٹھنڈا کر لیا جائے تو اس کا رنگ بھی کھلتا ہوا سبز ہو جاتا ہے۔ پالک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کئی بار پانی سے نتھاریں، اور اس کے بعد اضافی پانی نکالنے کے لیے اسے دبا کر اچھی طرح نچوڑیے۔ اب ایک برتن میں داشی یخنی، سویا سوس اور ابلی ہوئی ہری سبزیاں ڈالیے۔ داشی یخنی بنانے کے لیے براہ مہربانی ویب سائٹ پر دی گئی چاواموشی کی ترکیب ملاحظہ کیجیے۔

0: پالک کے پتوں کو پھیلا کر یخنی میں ہلائیں تاکہ داشی یخنی اور سویا سوس تمام سبزیوں میں جذب ہو جائے۔ انہیں 15 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ تو آئیے اس دوران مرغی کا گوشت تیار کر لیتے ہیں۔ مرغی کا گوشت پکنے میں تھوڑا وقت لیتا ہے، اس لیے اسے تقریباً 1 سینٹی میٹر موٹے یا 2-3 ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے۔
1: چھری کو کٹنگ بورڈ کے متوازی پکڑتے ہوئے گوشت میں سے گزاریں۔ جب مرغی کے گوشت کے ٹکڑے بن جائیں تو ان پر چٹکی بھر نمک چھڑک دیجیے۔
0: شمجی کھمبیوں کے سرے کاٹ کر انہیں 3-3 کھمبیوں میں تقسیم کر لیجیے۔ اس کے بعد انہیں اچھی طرح دھو لیجیے۔
1: شمجی کھمبیاں نم ہوں تو بہت اچھی گرل ہوتی ہیں، لہذا پکانے سے پہلے انہیں اچھی طرح دھو لیجیے۔
0: ایک فرائنگ پین کو گرم کیجیے اور تیل ڈالے بغیر مرغی کے ٹکڑوں کو پکائیے۔ اگر آپ مرغی کے ٹکڑے کھال سمیت پکا رہے ہیں تو کھال والی سمت پین میں نیچے کی جانب رکھیے۔ اگر آپ کو اپنے فرائنگ پین کے جل جانے کی فکر ہے تو سطح پر تھوڑا سا تیل لگا سکتے ہیں، لیکن اس ترکیب کا مقصد ایسا پکوان تیار کرنا ہے جو ذیابیطس سے بچاؤ میں مددگار ہو، تو تیل کے استعمال کا ہم مشورہ نہیں دیں گے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ اسے نان اسٹک فرائنگ پین میں پکا لیا جائے۔
1: آج کو دھیما کرتے ہوئے فرائنگ پین کو کسی ڈھکن سے ڈھانپ کر مرغی کو دم دیجیے۔ جب ٹکڑوں کا رنگ ہلکا بھورا ہو جائے تو انہیں پلٹ کر دوبارہ ڈھانپ دیجیے۔ 3 سے 4 منٹ کے بعد دیکھیے کہ گوشت مکمل طور پر گل گیا ہے یا نہیں۔ اگر یہ پک چکا ہو تو پین سے نکال لیجیے۔ اگر مرغی کے گوشت کا کوئی ٹکڑا پین کی سطح سے چپک جائے تو کسی گیلے کپڑے سے اس کی سطح کو ٹھنڈا کیجیے، اس طرح چپکا ہوا ٹکڑا اتر جائے گا۔ اس کے بعد ہم شمجی کھمبیاں پکائیں گے۔
0: شمجی کھمبیوں کو فرائنگ پین میں پھیلا کر ان پر تھوڑا نمک چھڑک دیں، ڈھکے بغیر دھیمی آنچ پر پکائیں اور اس دوران انہیں الٹ پلٹ کرتے رہیں۔ جب ان کی رنگت ہلکی بھوری ہو جائے اور یہ نرم ہو جائیں تو آنچ بند کر دیجیے۔ داشی یخنی اور سویا سوس میں ڈوبی ہوئی سبزیوں کو باہر نکال کر خشک کر لیجیے۔ انہیں ایک پلیٹ میں ترتیب دیجیے۔ پکے ہوئے مرغی کے ٹکڑوں کو 1 سینٹی میٹر چوڑی پٹیوں کی شکل میں کاٹ لیجیے۔ مرغی اور شمجی کھمبیوں کو ان سبزیوں پر پھیلا دیجیے۔
1: اوہیتاشی سلاد تیار ہے۔ اگر اس پر تلوں کا اضافہ کر دیا جائے تو لذت میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا۔
0: تو سامعین، اب بڑھتے ہیں اپنی دوسری ترکیب کی جانب، جو ہے شرمپ اور ایووکادو سلاد۔ یہ ترکیب 4 افراد کے لیے ہے۔ اس کے لیے آپ کو درکار ہوں گے جھینگے 8 عدد یا 160 گرام، 1 ایووکادو، 10 عدد چھوٹے ٹماٹر اور سلاد کے 3 پتے۔ ڈریسنگ تیار کرنے کے لیے آپ کو درکار ہوگی 1.5 کھانے کا چمچ سویا سوس، 1 کھانے کا چمچ لیمو کا رس، 5 گرام ادرک اور 20 گرام پیاز۔ اس کے علاوہ جھینگوں کو ابالنے کے لیے آپ کو چاہیے 1/2 چائے کا چمچ نمک، اور ایووکادو کی رنگت برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہوگی 1 چائے کے چمچ لیمو کے رس کی۔ اس ترکیب میں ہم کل 1/2 لیمو کا رس استعمال کر رہے ہیں۔
1: تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جو جھینگے استعمال کریں گے ان کے سر ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن خول موجود ہیں اور ان کی لمبائی تقریباً 6 سینٹی میٹر ہے۔ کسی کانٹے یا لکڑی کی سیخ کو استعمال کرتے ہوئے جھینگے کی اندرونی آنت صاف کر دیجیے۔ جھینگے کے خول پر باہر کی سمت جوڑوں کے درمیان میں ایک کٹ لگائیے اور اندرونی آنت کو باہر نکال لیجیے۔ اگر آپ کئی جگہوں سے اسے نکالنے کی کوشش کریں گے تو اسے صاف کر پائیں گے۔
0: جب اندرونی آنت صاف ہو جائے تو ایک برتن میں 200 ملی لیٹر پانی ابالیے۔ اس میں کچھ نمک کا اضافہ کر کے خول کے آخری حصے سمیت جھینگے کو اس میں ڈال دیجیے۔ جھینگوں کو دھیمی آنچ پر 2 منٹ تک پکائیے، یہاں تک کہ ان کا خول سرخ اور گوشت سفید رنگت اختیار کر لے۔
2: こうして塩水で茹でることによって、エビに下味の塩味が染みます。
1: جھینگوں کو نمکین پانی میں ابالنے سے ان کے بنیادی ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر جھینگوں کو خول سمیت ابالا جائے تو جھینگوں کا ہلکا ذائقہ برقرار اور گوشت بھی نرم رہتا ہے۔
0: جب جھینگے تیار ہو جائیں تو انہیں زیادہ نہ پکائیں اور پلیٹ میں نکال لیں۔ جھینگوں کو ابالنے کے بعد برتن میں بچ جانے والی یخنی کو بھی اسی پلیٹ میں انڈیل دیجئے تاکہ جھینگے اس میں ڈوب سے جائیں۔ اب باری ہے سبزیوں کی۔ ایووکاڈو کو لمبائی میں نصف کاٹ کر دونوں اطراف کو بل دیجئے یہاں تک کہ وہ دو الگ ہو جائیں۔ گٹھلی باہر نکال لیجئے۔ چھلکا اتارنے کے بعد ان نصف ٹکڑوں کو لمبائی میں کاٹ کر ہر ٹکڑے کے آر پار چھری چلاتے ہوئے 1 سینٹی میٹر کے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیجئے۔ رنگت برقرار رکھنے کے لیے ان پر تھوڑا سا لیمو کا رس ڈال دیجئے۔
1: چھوٹے ٹماٹروں کے پتے اور ڈنٹھل ہٹا دیجئے، انہیں لمبائی میں نصف کر لیجئے۔ سلاد کے پتوں کو بھی 4 سینٹی میٹر کے چوکور ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔
0: سبزیاں تیار کرنے کے بعد اب ہم ڈریسنگ بنائیں گے۔
2: کیوں نو کونو سلادا نو پوائنٹو وا ڈریسنگ نی آریماس۔
1: اس سلاد میں ڈریسنگ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ سویا سوس سے تیار کی جانے والی اس خوشبودار ڈریسنگ میں تیل استعمال نہیں کیا جاتا۔
0: سب سے پہلے ایک برتن میں سویا سوس اور لیمو کا رس ڈالیے۔ ادرک کو کدوکش کرنے کے بعد سوس میں اس کا رس نچوڑ دیجیے۔
1: آخر میں جب ہم اس ڈریسنگ میں کدوکش کی گئی پیاز ملائیں گے تو یہ گاڑھی ہو جائے گی۔ گو کہ اس میں تیل نہیں ہے، لیکن اسی گاڑھے پن کی وجہ سے یہ سبزیوں پر اچھی طرح لگ جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جھینگے کچھ ٹھنڈے ہوئے یا نہیں۔ اگر ٹھن�ڈے ہو چکے ہیں تو ان کے خول اتار کر 2 سینٹی میٹر چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔ جب تمام اجزاء تیار ہو جائیں تو انہیں ایک پلیٹ میں ترتیب دیجئے۔ سب سے پہلے پلیٹ میں سلاد کے پتے رکھیے، اور پھر جھینگے، اووکاڈو اور ٹماٹروں کو ان کے اوپر ڈال دیجیے۔
0: کھانے سے فوراً پہلے ڈریسنگ ڈالیے اور پیش کیجیے۔ اگر کٹے ہوئے خشک میوہ جات بھی اس سلاد پر پھیلا دیے جائیں تو اس کے ذائقے میں اضافہ ہو جائے گا۔
2: مٹامے مو ہنایاکا دے اویشیسو نا اوکازو سالادا گا دیکیاگاریماشتا۔ کینکو مو کی نینارو کیریدو۔
1: دو خوشنما اوکل سلاد تیار ہیں۔ گو کہ ہمیں کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنی خوراک سے لطف اندوز بھی ہونا چاہیے۔ برائے مہربانی ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے ان دو اوکا سلاد کو اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنائیے۔
0: جی تو سامعین، اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کیچ آف دا ڈے کا۔ آج ہم ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے کھانے سے متعلق مؤثر عادات اپنانے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو صوفیہ، سب سے پہلے محترمہ آکیکو واتانابے آپ کو ایک بنیادی مشورہ دینا چاہتی ہیں۔
1: سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بالکل نہ کھائیں۔
0: جی، واتانابے صاحبہ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی خوراک کی مقدار کیا ہو، خصوصاً نشاستہ، شکر اور چکنائی۔ کھانے کے بعد ہر کسی کے خون میں شوگر کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ ایک صحت مند شخص کے خون میں شوگر کی یہ مقدار چند گھنٹوں کے بعد اپنی معمول کی سطح پر آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ حد سے زیادہ شکر یا چکنائی استعمال کریں تو شوگر کو معمول کی سطح پر لانے والے ہارمونز سست پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کے علاج کے کوئی تدبیر نہیں کرتے تو آپ ذیابیطس کے مریض بن جاتے ہیں اور آپ کے خون میں شوگر کی سطح مسلسل بلند رہنے لگتی ہے۔
1: ویسے گل صاحب، آپ کو علم ہے کہ جاپان میں آبادی کا تقریباً 10% حصہ ذیابیطس کا مریض ہے، اور اس تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں ذیابیطس کے بڑھتی ہوئی بیماری ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے اعلان کیا تھا کہ 2014 میں ذیابیطس سے متاثر ہونے والے بالغ افراد کی تعداد 42.2 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔
0: واو! تو سوال پھر یہ ہے کہ ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ محترمہ واتانابے کہتی ہیں کہ سلسلے میں ایک کام ایسا ہے جو ہر کوئی بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔
1: ایک اہم بات تو یہ ہے کہ آپ کس ترتیب سے کھانا کھاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے سلاد کھاتی ہوں، اس کے بعد گوشت اور پھر چاول۔
0: کھانے کی ترتیب ذیابیطس کے مریضوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے، لیکن اس مرض سے بچاؤ کے لیے بھی یہ مؤثر ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ خالی معدے کی تسکین کے لیے زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیے۔ اس کا مطلب غذائی ریشوں کا زیادہ استعمال بھی ہے۔